tshamiseki loko vanhu va nga tshamisekanga, ku tlula ku va hi tshamiseka loko vanhu va tshamisekile.